0: Každé modne, každé modne. Tancujú páry pád akordy.
1: Akordy.
0: I možná gávať svá modná,
1: svá modná.
0: Poražiť z ní poraz.